0: nama u emisiji
1: Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Gaia Terra Telus.
3: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na jedno od najneobičnijih mjesta na afričkom kontinentu. Naša destinacija je Ekvatorijalna Gvineja, skriveni dragulj Atlantika, zemlja gdje se španski jezik meša s afričkim ritmovima i gdje netaknuta priroda još uvijek čuva svoje tajne. Ekvatorijalna Gvineja je specifična jer je podeljena na kontinentalni i ostrvski deo. Narod Ekvatorijalne Gvineje na kopnu deli svoje granice samo sa dva suseda. Na severu se nalazi Kamerun, dok se na istoku i jugu graniči sa Gbonom. Zapadnu stranu zemlje zapljuskuje moćni Atlantski okean. Najznamenitiji predjeli ove zemlje ostavljaju bez daha. Na ostrvu Bioko uzdiže se veličanstveni vulkanski vrh Pico Basil, sa kojeg se pruža pogled na guste prašume i crne peščane plaže. Za ljubitelje netaknute divljine tu je nacionalni park Monte Ale na kopnu, gdje šumski slonovi i gorile žive u potpunom miru. S druge strane, za one koji traže apsolutni spokoj, ostrvo Korisko nudi nepregledne bele peščane plaže i tirkiznu vodu koja odmara i telo i um.

Ekvatorijalna Gvineja je širom sveta poznata po jednoj velikoj kulturnoj specifičnosti. To je jedina država u Africi u kojoj je španski jezik zvanični. Također, globalno je poznata po neverovatnom ekonomskom preokretu, jer su u krajem prošlog veka ovdje otkrivene ogromne rezerve nafte i prirodnog gasa. Posebna zanimljivost je njen glavni grad, Malabo. On se uopšte ne nalazi na kopnu, već na samom severu vulkanskog ostrva Bioko. Njegove prirodne granice su fascinantne. Na severu istoku Malabo se graniči direktno sa plavetnilom Atlantskog okeana. Na jugu, prirodnu granicu grada čini reka Rio Consul, dok se na zapadu grad graniči sa modernim kompleksima oko rta Punta Evropa. Ekvatorijalna Gvineja je jedina afrička država koja ima kontinentalni deo pod nazivom Rio Muni i ostrvski deo u Atlantskom okeanu koji se sastoji od 5 ostrva. Iako se zemlja zove Ekvatorijalna Gvineja, njen kontinentalni deo zapravo leži malo severnije, dok jedno od njenih ostrva Nobon leži južnije. To znači da sama linija Ekvadora zapravo ne prolazi kroz kopno ove zemlje, već kroz okean koji razdvaja njena ostrva.

Velika kaldera Luba, smeštena na divljem južnom delu ostrva Bioko, džinovska vulkanska kaldera, duboka preko 1000 metara. Zbog strmih i nepristupačnih litica koje su stalno obavijene gustom maglom, njena unutrašnjost je ostala potpuno izolovan ekosistem. To je jedno od retkih mesta na planeti gdje prašuma izgleda potpuno isto kao i pre nekoliko miliona godina. Ostrvo Anobon, najudaljenije i najizolovanije ostrvo ove zemlje. Reč je o ugašenom vulkanu koji bukvalno izvire iz dubina Atlantskog okeana. Unutar starog vulkanskog kratera nalazi se prelepo, tiho i mistično jezero Mazafin. Ostrvo je poznato po potpunom miru, netaknutoj prirodi i tome što u njegovim vodama često borave kitovi grbavci. Ušće reke Muni. Na samom jugu kontinentalnog dela zemlje, prostrano rečno ušće okruženo nepreglednim šumama mangrova. Ovaj predeo je raj za ptice selice i pod strogom je ekološkom zaštitom. Voda je ovdje toliko mirna da stvara efekat džinovskog ogledala koje reflektuje tropsko nebo.

Ishrana u ekvatorijalnoj Gvineji je jednostavna, zdrava i predstavlja savršen spoj afričkih korijena i španskih kolonijalnih uticaja. Osnovu svakog obroka čine korenaste biljke poput manioke, jama i tara. Zbog direktnog izlaza na okean, u ishrani dominira sveža riba i morski plodovi, koji se najčešće pripremaju u bogatim, pikantnim umacima od palminog ulja i afričkog manga. U urbanim sredinama uticaj Španije je toliko jak da se na trpezi redovno mogu naći i tradicionalna španska jela poput paelje i tortilje.

Danas je 2. jul. Na današnji dan 1714. rođen je nemački kompozitor i dirigent Christoph Willibald Gluck. Reformisao je operu tako što je muziku podredio tekstu i prilagodio je dramskoj radnji. 1798. Napoleon Bonaparta zauzeo Aleksandriju. Nakon nekoliko pobjeda nad Memelucima ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinu Nila i Siriju. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801. 1819. Velika Britanija je donela zakon kojim se zabranjuje rad dece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji, a rad dece mlađe od 16 godina ograničava na 12 časova dnevno. 1853. prelaskom ruske vojske preko reke Prut i napadom na turske trupe počeo je Krimski rat. 1860. godine Rusi su osnovali grad Vladivostok na obali Amurskog zaliva, koji je kasnije postao najznačajnija sovjetska luka, pomorska i vazdušna baza na sovjetskom Dalekom istoku. 1877. rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom dirižablu nad Bodenskim jezerom u Južnoj Nemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. 1925. godine rođen je kongoanski političar Patrice Lumumba, osnivač Konganskog nacionalnog pokreta i prvi premijer nezavisnog Konga 1960. Smenjen je u septembru iste godine, a u januaru 61. ubijen je pod nerazjašnjenim okolnostima. Postao je simbol borbe protiv kolonijalizma afričkih naroda. 1940. pogođen torpedom s nemačke podmornice, potonuo je brod Arandora Star, koji je prevozio nemačke i italijanske zarobljenike u Kanadu. Nastradalo je više od 800 zarobljenika i članova posade. 1966. Francuska je izvršila prvu od 6 proba atomske bombe na Pacifičkom atolu. 1976. proglašeno je ujedinjenje Severnog i Južnog Vijetnama u jednu državu sa glavnim gradom Hanojem. 2001. godine prvo usađivanje mehaničkog srca izvršeno je u SAD-u. Sedmočasovnu operaciju izveli su hirurzi Univerziteta Louisville Lehman Gray i Robert Dowling. 2002. godine američki milioner i avanturista Steve Fossett postao je prvi čovjek koji je balonom obišao svet, preletevši 31.380 km.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
2: Vreme je za tržište rada.
3: Prijave je potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkopram d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Pro Team d.o.o. Vukovar traži 3 zidara i 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traže 2 psihologa. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku emitovanja informatora Radio Borova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Iz ustanove u oblasti kulture Srpski kulturni centar u Vukovaru pozivaju na komediju Kursađije u izvođenju Đure Palice, Geđe, Hrvoja i Ajdemija, koja će biti održana u nedjelju 5. jula s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te je smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i

0: ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Opštine Borovo. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se od 2. jula do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča, u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namijenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

ne zoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 2. jul. Na današnji dan 1714. rođen je nemački kompozitor i dirigent Christoph Willibald Gluck. Reformisao je operu tako što je muziku podredio tekstu i prilagodio je dramskoj radnji. 1798. Napoleon Bonaparta zauzeo Aleksandriju. Nakon nekoliko pobjeda nad Memelucima ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinu Nila i Siriju. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801. 1819. Velika Britanija je donela zakon kojim se zabranjuje rad dece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji, a rad dece mlađe od 16 godina ograničava na 12 časova dnevno. 1853. prelaskom ruske vojske preko reke Prut i napadom na turske trupe počeo je Krimski rat. 1860. godine Rusi su osnovali grad Vladivostok na obali Amurskog zaliva, koji je kasnije postao najznačajnija sovjetska luka, pomorska i vazdušna baza na sovjetskom Dalekom istoku. 1877. rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom dirižablu nad Bodenskim jezerom u Južnoj Nemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. 1925. godine rođen je kongoanski političar Patrice Lumumba, osnivač Konganskog nacionalnog pokreta i prvi premijer nezavisnog Konga 1960. Smenjen je u septembru iste godine, a u januaru 61. ubijen je pod nerazjašnjenim okolnostima. Postao je simbol borbe protiv kolonijalizma afričkih naroda. 1940. pogođen torpedom s nemačke podmornice, potonuo je brod Arandora Star, koji je prevozio nemačke i italijanske zarobljenike u Kanadu. Nastradalo je više od 800 zarobljenika i članova posade. 1966. Francuska je izvršila prvu od 6 proba atomske bombe na Pacifičkom atolu. 1976. proglašeno je ujedinjenje Severnog i Južnog Vijetnama u jednu državu sa glavnim gradom Hanojem. 2001. godine prvo usađivanje mehaničkog srca izvršeno je u SAD-u. Sedmočasovnu operaciju izveli su hirurzi Univerziteta Louisville Lehman Gray i Robert Dowling. 2002. godine američki milioner i avanturista Steve Fossett postao je prvi čovjek koji je balonom obišao svet, preletevši 31.380 km.

odnosu na maj kada je rast cena na godišnjem nivou bio 5,2%. Na mjesečnom nivou cene su pale za 0,4%. Na godišnji rast cena najviše je utjecala energija koja je porasla za 13,2%, cene usluga porasle su 8,1%, hrane, piće i duvana za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju Litva i Bugarska. Ministar privrede Tomislav Ćorić ocenio je da je pad stope inflacije pokazatelj da se trend usporavanja rasta cena nastavlja, iako je sadašnja inflacija i dalje previsoka. Rekao je da se očekuje nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima, a u prvom kvartalu 2027. na nivou prosjeka eurozone. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama za april iznosila je 1552 evra, što je nominalno više za 7,9% u odnosu na prošlu godinu, a realno kada se uzme u obzir inflacija za 2%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na mart, prosječna neto plata nominalno je niža za 0,2%, a realno za 1,8%. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plata u pravnim osobama za april isplaćena je u delatnosti računarske infrastrukture, obrade podataka, usluge poslužitelja i ostale informacione uslužne delatnosti u visini od 3077 evra, a najniža u delatnosti proizvodnje odeće 986 evra. Državna izborna komisija predstavila je virtualnog pomoćnika za informisanje građana koji omogućava brži i jednostavniji pristup informacijama o DIP-u, izborima, referendumima i sličnim temama. Virtualni pomoćnik Glas AI dostupan je građanima od 1. jula 24 sata dnevno na mrežnoj stranici Državne izborne komisije www.izbori.hr. Kako ističe iz DIP-a, taj digitalni alat namenjen je pristup

0: Na časovniku Radio Borova je 12 časova.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Informator. Dobar dan u informatoru. Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u ljudskoj istoriji Nikole Tesle, Srpski kulturni centar u Osijeku u subotu 4. jula organizuje predstavu Tesla – prilagođavanje anđela s početkom u 20 časova. Predstava, koja je oblikovana kao napeti pop artistički thriller, prati posljednji sat života Nikole Tesle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momče Lotašević kao novinar John Smith donose priču o opustošenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahovima i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Markonija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Pododbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Informator. Dobar dan u informatoru. Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u ljudskoj istoriji Nikole Tesle, Srpski kulturni centar u Osijeku u subotu 4. jula organizuje predstavu Tesla – prilagođavanje anđela s početkom u 20 časova. Predstava, koja je oblikovana kao napeti pop artistički thriller, prati posljednji sat života Nikole Tesle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momčilo Tašević kao novinar John Smith donose priču o opustošenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahu i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Markonija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Pododbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program, najavili su organizatori. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama, omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert Gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjali sa Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namijenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne

0: razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-626-978 i 092-3376-106.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je Informator. Informator. Informator.
2: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.
5: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u Muzičkom posteru Radio Borova.
4: U Muzičkom posteru Radio Borova.
5: Uživajte na 100.7 FM.
4: Na 100.7 FM.
5: Muzički poster.
0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Barbari Bobak. Barbara Bobak rođena je 16. juna 1998. godine u Futogu, mjesto koje se nalazi u neposrednoj blizini Novog Sada. Odrastala je u vojvođanskom okruženju koje je poznato po bogatoj kulturnoj tradiciji, različitim muzičkim uticajima i velikom broju talentovanih umetnika. Još kao dete pokazivala je interesovanje za muziku, ritam i nastupanje pred publikom. Roditelji i najbliži primetili su da voli da peva mnogo pre nego što je počela ozbiljnije da razmišlja o profesionalnoj karijeri. Tokom osnovne škole učestvovala je u školskim priredbama, horovima i kulturnim manifestacijama. Pored pevanja, zanimale su i druge umetničke oblasti, uključujući glumu i muziciranje. Pohađala je časove klavira, što je pomoglo da bolje razume muziku i razvije osjećaj za melodiju. Već tada bilo je jasno da posjeduje talenat koji bi jednog dana mogao da je otvori vrata profesionalne karijere. Kao tinejdžerka slušala je različite muzičke žanrove. Pored folk muzike pratila je pop izvođače, domaće i strane pevače, kao i moderne trendove koje su postajali sve popularniji među mladima. Upravo ta kombinacija različitih uticaja kasnije će se odraziti na njen stil i način interpretacije. Za razliku od mnogih pevača koji se striktno drže jednog žanra, Barbara je od početka pokazivala spremnost da eksperimentiše i prilagođava se savremenim muzičkim tokovima. Iako je sanjala o velikoj sceni, put do nje nije bio jednostavan. Kao i mnogi mladi izvođači, morala je da prolazi kroz različite izazove i prepreke. Nije preko noći postala poznata. Godinama je nastupala na manjim događajima, privatnim proslavama i lokalnim manifestacijama, gradeći iskustvo koje će joj kasnije biti od neprocjenjive važnosti.

0: muzički poster.
1: Pre nego što je postala poznata široj publici, Barbara Bobak pevala je sa različitim bendovima na svadbama, rođendanima i drugim veseljima. Među bendovima sa kojima je sarađivala posebno se isticao bend Mačak Miša, kroz koji je stekla značajno iskustvo u radu sa publikom. Nastupi na svadbama često traju satima i zahtevaju veliku izdržljivost, koncentraciju i sposobnost prilagođavanja različitim generacijama gostiju. Upravo u tom periodu Barbara je izgradila profesionalan odnos prema poslu i naučila kako da održi atmosferu tokom cijelog nastupa. Ljudi koji su je tada slušali često su isticali da posjeduje snažan glas i posebnu energiju na sceni. Mnogi su vjerovali da je pitanje vremena kada će postati poznata široj publici. Njena prilika stigla je 2021. godine kada se prijavila na umjetničko takmičenje Zvezde Granda, jedno od najgledanijih televizijskih muzičkih takmičenja u regionu. Pojavljivanje u ovom programu predstavljalo je važan korak u njenoj karijeri. Iako nije ostvarila plasman kakav je priželjkivala, njen nastup privukao je pažnju gledalaca. Kasnije je otvoreno govorila o tome da ju je velika trema sputala tokom nastupa. Umjesto da je neuspeh obeshrabi, odlučila je da ga pretvori u dodatnu motivaciju. Nakon takmičenja počela je intenzivnije da radi na svojoj karijeri. Društvene mreže postale su njen važan saveznik. Snimci nastupa, obrade poznatih pesama i kratki video zapisi počeli su da se šire internetom i privlače sve veći broj pratitelja. U vremenu kada digitalne platforme imaju ogromnu moć, Barbara je uspjela da iskoristi njihove prednosti i približi se publici bez pomoći velikih medijskih kampanja. Njene obrade narodnih i pop folk hitova postale su veoma popularne, a broj pregleda rastao je iz dana u dan. Ljudi su prepoznali iskrenost u njenom pevanju i emociju koju prenosi kroz interpretaciju. To je bio trenutak kada je počela da gradi bazu vernih fanova koji je prate i danas.

0: muzički poster.
1: Prvi ozbiljan korak na estradnoj sceni napravila je objavljivanjem pesme Rekoše mi, nakon koje su uslijedili brojni singlovi koji su joj donijeli veliku popularnost. Pesme poput Duplo gora, Sad malo pati, Zmija, Pogrešni, Paranoja i Lažaš me ljubavi brzo su pronašle put do publike i postale nezaobilazne na žurkama, proslavama i u klubovima širom regiona. Posebnu pažnju izazvala je pesma Barbarizam, po kojoj je kasnije nazvan i njen album. Mnogi obožavaoci smatraju da je upravo ta pesma predstavljala prekretnicu u njenoj karijeri. Nakon toga uslijedili su novi hitovi kao što su Edip, Haos, Ne znaš, Slabiji, Alarmantno i Skotina, koji su dodatno učvrstili njenu poziciju na domaćoj muzičkoj sceni. Barbara je uspjela da pronađe balans između tradicionalnog folk izraza i savremenog zvuka. Njene pesme karakterišu moderna produkcija, upečatljivi refreni i teme koje su bliske mlađoj publici. Istovremeno zadržala je elemente narodne muzike koji su joj omogućili da privuče i starije generacije slušalaca. Objavljivanje albuma Barbarizam predstavljalo je važan trenutak u njenoj karijeri. Album je pokazao da Barbara nije samo izvođač pojedinačnih hitova, već pevačica koja može da iznese ozbiljan muzički projekat. Nakon toga uslijedio je album Blizanac kojim je nastavila uspješan niz. Njeni spotovi redovno beleže milionske preglede na internet platformama. Vizuelna produkcija, moderan pristup i pažljivo osmišljeni koncepti doprinijeli su popularnosti njenih pesama. Publika danas ne prati samo muziku, već i kompletan vizualni identitet izvođača, a Barbara je uspjela da izgradi prepoznatljiv stil koji je razlikuje od drugih pevačica. Pored solo projekata ostvarila je i saradnje sa poznatim imenima regionalne scene. Takve saradnje omogućile su joj da dodatno proširi publiku, predstavi se slušalcima koji možda ranije nisu pratili njen rad. Dueti i zajednički nastupi pokazali su njenu sposobnost da se uspješno uklopi u različite muzičke projekte. Kako je njena popularnost rasla, tako je rastao i broj nastupa. Danas nastupa širom Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Njemačke i Švajcarske. Mnogi klubovi i organizatori događaja smatraju je jednom od najtraženijih pevačica mlađe generacije.

0: muzički poster.
1: Iako je veoma prisutna u javnosti, Barbara Bobak nastoji da privatni život održi podalje od reflektora. Najčešće govori o muzici, nastupima i planovima za budućnost, dok detalje iz privatnog života rijetko deli sa javnošću. Ipak, njena veza sa pevačem Darkom Lazićem bila je jedna od najpraćenijih tema domaćih medija. Njihov odnos privlačuje veliku pažnju javnosti, a nakon raskida Barbara je u nekoliko navrata govorila o tom periodu svog života. Uprkos velikom interesovanju medija za njen privatni život, Barbara je uspjela da fokus javnosti vrati na svoj rad. Mnogi smatraju da je upravo profesionalan odnos prema karijeri jedan od razloga njenog uspjeha. Umjesto da se oslanja na skandale i senzacije, najveću pažnju posvećuje novim pesmama i nastupima. Društvene mreže igraju veoma važnu ulogu u njenoj karijeri. Na Instagramu, TikToku, Facebooku i YouTubeu okuplja veliki broj pratilaca koji svakodnevno prate njene aktivnosti. Kroz objave deli trenutke sa nastupa, snimanje spotova, putovanje i priprema za nove projekte. Takav način komunikacije omogućava joj da ostane bliska publici i da izgradi snažnu vezu sa obožavaocima. Mnogi fanovi ističu da im se kod Barbare dopada to što deluje prirodno i neposredno. Bez obzira na popularnost koju je stekla, često pokazuje da nije zaboravila period kada je tek započinjala karijeru. Upravo zbog toga uspjela je da stekne simpatije velikog broja ljudi. Muzički stručnjaci smatraju da je Barbara Bobak jedna od najznačajnijih imena ove generacije izvođača. Njena sposobnost da prati savremene trendove, a pritom sačuva autentičnost, omogućila joj da izgradi stabilnu i uspješnu karijeru. U vremenu kada se muzička scena brzo menja, ona uspeva da ostane među najslušanijim i najtraženijim izvođačima. Pred njom su brojni novi izazovi, koncerti, turneje i muzički projekti. S obzirom na dosadašnje rezultate, očekuje se da će njena popularnost nastaviti da raste i u narednim godinama. Od devojke iz Futoga koja je pevala na lokalnim proslavama do jedne od najpoznatijih pevačica regiona. Barbara Bobak predstavlja primjer kako talenat, upornost, rad i posvećenost mogu dovesti do velikog uspjeha na savremenoj muzičkoj sceni.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Vreme je za tržište rada.
3: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. OM Mont Tech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, 2 medicinske sestre na određeno vreme i 4 medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DOO u Trpinji traži 2 radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu na prediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Tržište rada.
1: Non stop, radio Borovo.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u ljudskoj istoriji Nikole Tesle, Srpski kulturni centar u Osijeku u subotu 4. jula organizuje predstavu Tesla – prilagođavanje anđela s početkom u 20 časova. Predstava, koja je oblikovana kao napeti pop artistički thriller, prati posljednji sat života Nikole Tesle u sobi hotela New Yorker. Vladimir Posavec Tušek kao Nikola Tesla i Momče Lotašević kao novinar John Smith donose priču o opustošenom čovjeku koji je ostao večni optimista. Dramski tekst Stevana Pešića predstavlja Nikolu Teslu kroz odnos prema novcu, kocki, ženama, alkoholu, strahu i ljubavi, ali i odnos prema ljudima s kojima je sarađivao poput Einsteina, Edisona i Markonija, navode u pozivu organizatori. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Pododbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posjetioce zakuska i zabavni program, najavili su organizatori. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama, omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posjetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert Gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namijenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina iz Borova i okolnih mjesta da se odazovu akciji. U toku je upis dece u vatrogasni podmladak i mladež. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 6 do 16 godina. Upisati se mogu u vatrogasnom domu u Borovu četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-626978 i 092-3376106.
0: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaia Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

Nepreglednim prašumama, moćnim rekama i divljim plažama gdje slonovi šetaju pored okeana. Narod Gabona deli svoje kopnene granice sa tri suseda. Na severozapadu se graniči sa ekvatorijalnom Gvinejom, na severu sa Kamerunom, dok celo istočno i južno prostranstvo deli sa Republikom Kongo. Sa zapadne strane Gabon sa celom svojom dužinom otvara se prema Atlantskom okeanu. Najznamenitiji i najlepši predjeli Gabona su pod strogom zaštitom prirode. Čak 11% teritorije ove zemlje čine nacionalni parkovi. Najpoznatiji je nacionalni park Luango, svetsko čudo prirode, gdje se gusta ekvatorijalna šuma susreće sa belim peščanim plažama okeana. Ovdje se može vidjeti nesvakidašnji prizor. Nilski konji koji se kupaju u slanoj vodi i šumske slonove koji šetaju obalom. Pored Luanga tu je i nacionalni park Ivindo, poznat po spektakularnim vodopadima Kongu, koji se smatraju najlepšim i najmoćnijim vodopadima u celoj ekvatorijalnoj Africi.

Ova zemlja je pre svega poznata kao pluća Afrike, jer je više od 80% njene teritorije pokriveno netaknutom tropskom kišnom šumom koja apsorbuje ogromne količine ugljen dioksida. Gabon je poznat i po stabilnosti, miru, kao i po jedinstvenoj drvenoj umetnosti, tradicionalnim belim maskama etničke grupe Punu, koje su inspirisale čak i slavnog Picassa. Glavni grad Gabona je Libreville, prelepi lučki grad, čime u prevodu znači slobodan grad. Njegove granice su precizno određene geografijom. Na celom svom zapadnom delu Libreville izlazi direktno na prostoran estuar reke Como i Atlantski okean. Sa kopnene strane grad se na severu, istoku i jugu graniči sa šumskim predelima provincije Estuar, gde se moderna arhitektura direktno susreće sa ivicom tropske prašume. Zemlja bez suše. Pošto leži tačno na ekvadoru, Gabon ima izrazito vlažnu tropsku klimu sa toplim temperaturama tokom cele godine. Zbog toga su njegove šume uvek zelene, guste i bujne.

sljedeće godine sa svojih 18 godina odlazi u Boston, gdje se prijavljuje u vojsku na Vojnu akademiju SAD-a u West Pointu. Napreduje do čina starijeg vodnika prve klase. U vojsci ostaje 3 godine, a onda opet zbog neposlušnosti, financijskih problema i dugova izbacuju ga s akademije. Francis umire za vrijeme njegovog boravka u vojsci. Sa Johnom ima narušene odnose. Nedugo nakon toga i John umire. 1833. živi u Baltimoru sa očevom sestrom. 1835. ženi se svojom rođakom, Virginijom Clem, koja je tada imala samo 13 godina. Virginija se razbolela od tuberkuloze i ubrzo umrla. Nakon njene smrti bio je neutešan i tada se odaje alkoholu. Virginiji 1849. posvećuje slavnu pesmu Annabel Lee. Bio je zgodan, interesantan muškarac za čiju pažnju su se borile mnoge žene. Još u rane mladosti zaljubljuje se u prelepu devojku po imenu Jane Stannard. Ona umire, a on neutešan posvećuje pesmu Heleni. Poe je voleo devojke neiskvarene i čedne lepote. Po njegovom mišljenju, njegove ljubavi su bile presavršene za ovaj svet, uzvišene duhovnosti. Poredio ih je sa bogovima i tako nalazio opravdanje za njihove prerane smrti. Mada su njihove sudbine samo doprinile njegovoj ranoj i za sva vremena neistraženoj smrti.

Nakon smrti Jane Stannard viđa se sa devojkom po imenu Elvira Royster, u kojoj traži utehu za svoju veliku ljubavnu tragediju. Ona sa svojih 15 godina, isto tako je osjećajna i brižna devojka, po svemu odgovarala mladom Poe i zbog toga postaje njegova zaručnica. Tada je on još pohađao univerzitet u Virginiji. Njegovo poručan život i kockarski dugovi su stvorili narušene odnose sa Poočimom, koji je uticao na to da Elvira nikad ne dobije njegova pisma poslana tokom njegovog boravka na univerzitetu. To je jedan od presudnih razloga što se Elvira udala, ali za drugoga. Njihova ljubavna priča tu ne završava. Ponovo je sreće pred samu smrt, ovaj put njegovu, gdje postaju opet bliski. Međutim, stalno menjajući raspoloženja, otišao od nje i ona ga više nikada nije vidjela. Za vrijeme kada je pisao svoje najveća dela, bio je zaljubljen u razvedenu i ostavljenu ženu Frances Osgood. Svoju ljubav nisu krili. Pokazivali su je javno, često čitajući ljubavne pesme, pošto je Frances bila pesnikinja. Poe tada bio oženjen čovjeka, za ovu zabranjenu ljubav znala i njegova žena. U vojsci je 1827. izdao prvu knjigu, Tamerlan i druge pesme. Knjiga nije privukla pažnju njegovih savremenika. 1828.

Policija je rano ujutro u Vukovaru, 5 minuta iza ponoći, zaustavila 33-godišnjaka koji je upravljao automobilom vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,36 promila, nakon čega je smešten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1500 evra, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, saopštili su iz Policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija su financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Hit do hita na 100,7.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Barbari Bobak. Barbara Bobak rođena je 16. juna 1998. godine u Futogu, mjesto koje se nalazi u neposrednoj blizini Novog Sada. Odrastala je u vojvođanskom okruženju koje je poznato po bogatoj kulturnoj tradiciji, različitim muzičkim uticajima i velikom broju talentovanih umjetnika. Još kao dete pokazivala je interesovanje za muziku, ritam i nastupanje pred publikom. Roditelji i najbliži primetili su da voli da peva mnogo pre nego što je počela ozbiljnije da razmišlja o profesionalnoj karijeri. Tokom osnovne škole učestvovala je u školskim priredbama, horovima i kulturnim manifestacijama. Pored pevanja, zanimale su je i druge umetničke oblasti, uključujući glumu i muziciranje. Pohađala je časove klavira, što je pomoglo da bolje razume muziku i razvije osjećaj za melodiju. Već tada bilo je jasno da posjeduje talenat koji bi jednog dana mogao da je otvori vrata profesionalne karijere. Kao tinejdžerka slušala je različite muzičke žanrove. Pored folk muzike pratila je pop izvođače, domaće i strane pevače, kao i moderne trendove koje su postajali sve popularniji među mladima. Upravo ta kombinacija različitih uticaja kasnije će se odraziti na njen stil i način interpretacije. Za razliku od mnogih pevača koji se striktno drže jednog žanra, Barbara je od početka pokazivala spremnost da eksperimentiše i prilagođava se savremenim muzičkim tokovima. Iako je sanjala o velikoj sceni, put do nje nije bio jednostavan. Kao i mnogi mladi izvođači, morala je da prolazi kroz različite izazove i prepreke. Nije preko noći postala poznata. Godinama je nastupala na manjim događajima, privatnim proslavama i lokalnim manifestacijama, gradeći iskustvo koje će joj kasnije biti od neprocjenjive važnosti.

0: muzički poster.
1: Pre nego što je postala poznata široj publici, Barbara Bobak pevala je sa različitim bendovima na svadbama, rođendanima i drugim veseljima. Među bendovima sa kojima je sarađivala posebno se isticao bend Mačak Miša, kroz koji je stekla značajno iskustvo u radu sa publikom. Nastupi na svadbama često traju satima i zahtevaju veliku izdržljivost, koncentraciju i sposobnost prilagođavanja različitim generacijama gostiju. Upravo u tom periodu Barbara izgradila profesionalan odnos prema poslu i naučila kako da održi atmosferu tokom cijelog nastupa. Ljudi koji su je tada slušali često su isticali da posjeduje snažan glas i posebnu energiju na sceni. Mnogi su vjerovali da je pitanje vremena kada će postati poznata široj publici. Njena prilika stigla je 2021. godine kada se prijavila na umjetničko takmičenje Zvezde Granda, jedno od najgledanijih televizijskih muzičkih takmičenja u regionu. Pojavljivanje u ovom programu predstavljalo je važan korak u njenoj karijeri. Iako nije ostvarila plasman kakav je priželjkivala, njen nastup privukao je pažnju gledalaca. Kasnije je otvoreno govorila o tome da ju je velika trema sputala tokom nastupa. Umjesto da je neuspeh obeshrabi, odlučila je da ga pretvori u dodatnu motivaciju. Nakon takmičenja počela je intenzivnije da radi na svojoj karijeri. Društvene mreže postale su njen važan saveznik. Snimci nastupa, obrade poznatih pesama i kratki video zapisi počeli su da se šire internetom i privlače sve veći broj pratitelja. U vremenu kada digitalne platforme imaju ogromnu moć, Barbara je uspjela da iskoristi njihove prednosti i približi se publici bez pomoći velikih medijskih kampanja. Njene obrade narodnih i pop folk hitova postale su veoma popularne, a broj pregleda rastao je iz dana u dan. Ljudi su prepoznali iskrenost u njenom pevanju i emociju koju prenosi kroz interpretaciju. To je bio trenutak kada je počela da gradi bazu vernih fanova koji je prate i danas.

0: muzički poster.
1: Prvi ozbiljan korak na estradnoj sceni napravila je objavljivanjem pesme Rekoše mi, nakon koje su uslijedili brojni singlovi koji su joj donijeli veliku popularnost. Pesme poput Duplo gora, Sad malo pati, Zmija, Pogrešni, Paranoja i Lažaš me ljubavi brzo su pronašle put do publike i postale nezaobilazne na žurkama, proslavama i u klubovima širom regiona. Posebnu pažnju izazvala je pesma Barbarizam, po kojoj je kasnije nazvan i njen album. Mnogi obožavaoci smatraju da je upravo ta pesma predstavljala prekretnicu u njenoj karijeri. Nakon toga uslijedili su novi hitovi kao što su Edip, Haos, Ne znaš, Slabiji, Alarmantno i Skotina, koji su dodatno učvrstili njenu poziciju na domaćoj muzičkoj sceni. Barbara je uspjela da pronađe balans između tradicionalnog folk izraza i savremenog zvuka. Njene pesme karakterišu moderna produkcija, upečatljivi refreni i teme koje su bliske mlađoj publici. Istovremeno zadržala je elemente narodne muzike koje su joj omogućili da privuče i starije generacije slušalaca. Objavljivanje albuma Barbarizam predstavljalo je važan trenutak u njenoj karijeri. Album je pokazao da Barbara nije samo izvođač pojedinačnih hitova, već pevačica koja može da iznese ozbiljan muzički projekat. Nakon toga uslijedio je album Blizanac kojim je nastavila uspješan niz. Njeni spotovi redovno beleže milionske preglede na internet platformama. Vizuelna produkcija, moderan pristup i pažljivo osmišljeni koncepti doprinijeli su popularnosti njenih pesama. Publika danas ne prati samo muziku, već i kompletan vizualni identitet izvođača, a Barbara je uspjela da izgradi prepoznatljiv stil koji je razlikuje od drugih pevačica. Pored solo projekata ostvarila je i saradnje sa poznatim imenima regionalne scene. Takve saradnje omogućile su joj da dodatno proširi publiku, predstavi se slušalcima koji možda ranije nisu pratili njen rad. Dueti i zajednički nastupi pokazali su njenu sposobnost da se uspješno uklopi u različite muzičke projekte. Kako je njena popularnost rasla, tako je rastao i broj nastupa. Danas nastupa širom Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Njemačke i Švajcarske. Mnogi klubovi i organizatori događaja smatraju je jednom od najtraženijih pevačica mlađe generacije.

0: muzički poster.
1: Iako je veoma prisutna u javnosti, Barbara Bobak nastoji da privatni život održi podalje od reflektora. Najčešće govori o muzici, nastupima i planovima za budućnost, dok detalje iz privatnog života rijetko deli sa javnošću. Ipak, njena veza sa pevačem Darkom Lazićem bila je jedna od najpraćenijih tema domaćih medija. Njihov odnos privlačuje veliku pažnju javnosti, a nakon raskida Barbara je u nekoliko navrata govorila o tom periodu svog života. Uprkos velikom interesovanju medija za njen privatni život, Barbara je uspjela da fokus javnosti vrati na svoj rad. Mnogi smatraju da je upravo profesionalan odnos prema karijeri jedan od razloga njenog uspjeha. Umjesto da se oslanja na skandale i senzacije, najveću pažnju posvećuje novim pesmama i nastupima. Društvene mreže igraju veoma važnu ulogu u njenoj karijeri. Na Instagramu, TikToku, Facebooku i YouTubeu okuplja veliki broj pratilaca koji svakodnevno prate njene aktivnosti. Kroz objave deli trenutke sa nastupa, snimanje spotova, putovanja i priprema za nove projekte. Takav način komunikacije omogućava joj da ostane bliska publici i da izgradi snažnu vezu sa obožavaocima. Mnogi fanovi ističu da im se kod Barbare dopada to što deluje prirodno i neposredno. Bez obzira na popularnost koju je stekla, često pokazuje da nije zaboravila period kada je tek započinjala karijeru. Upravo zbog toga uspjela je da stekne simpatije velikog broja ljudi. Muzički stručnjaci smatraju da je Barbara Bobak jedna od najznačajnijih imena ove generacije izvođača. Njena sposobnost da prati savremene trendove, a pritom sačuva autentičnost, omogućila joj da izgradi stabilnu i uspješnu karijeru. U vremenu kada se muzička scena brzo menja, ona uspeva da ostane među najslušajnijim i najtraženijim izvođačima. Pred njom su brojni novi izazovi, koncerti, turneje i muzički projekti. S obzirom na dosadašnje rezultate, očekuje se da će njena popularnost nastaviti da raste i u narednim godinama. Od devojke iz Futoga koja je pevala na lokalnim proslavama do jedne od najpoznatijih pevačica regiona. Barbara Bobak predstavlja primjer kako talenat, upornost, rad i posvećenost mogu dovesti do velikog uspjeha na savremenoj muzičkoj sceni.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi donosimo priču o svestranom i talentovanom srednjoškolcu Stefanu Bugarskom iz Pačetina, koji glumi, piše, bavi se fotografijom i sakuplja starine. Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Bili smo na jednom od treninga i razgovarali sa šampionima i njihovim trenerom Branimirom Gajićem. Najavit ćemo i šesti memorialni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji počinje 3. jula u organizaciji udruženja Borovsko srce. Ostanite na 100,7 MHz.